A je toto opäť ranná show, útorok 2. jún, príjemné počúvanie nášho vysielania 6.02, úplne konkrétne, ak to keď prehodíte, tak vlastne to, je to vlastne 2.6., čiže vlastne dnešný dátum. Náhoda? Nemyslím si. Vítajte pri počúvaní rannej show. Ja som Dave, srdečne pozdravujem, no a dnes pozdravujem až do 9. hodiny a dnes opäť po 8. ako už býva v posledných dňoch zvykom, nebudem tu sám. Tak je to správne po slovensky. Bude tu so mnou opäť ďalší host, ale teda ako hovorím až po 8, takže dovtedy času dosť. Užijeme si jeden druhého, ja vás a dúfam, že aj vy mňa a samozrejme skvelú hudbu. Bude aj dnešná téma, budú aj aktuálne informácie, takže je sa na čo tešiť, zostávajte s nami. No a po tej hudobnej stránke už o chvíľu aj Olivia Rodrigo. Toto je novinka a nazýva sa The Cure, ale rovnako príde aj Neo a ten nám veci trošku zjednoduší. Simple Things. A čo takto DJ Snake a Bipolar Sunshine? No nech sa páči, remake ikony v novom šate, aj takáto je moderná hudba, že prerábajú to, čo je dobré a stavia na istotu, ale tak zase nie.

Tak toto je ikonická Olivia Rodrigo. Mladá dáma, ktorá sa dostala podľa mňa, že naozaj, že na front page a na najvyššie miesta playlistov. Veľmi mladá, s veľmi veľkým počtom skladieb, perfektná novinka aj od nás. The Cure sa práve teraz, ona sa nazýva stále The Cure, ale práve teraz dohrala. No a my ideme do nášho dnešného dňa, pretože dnes som opäť pozeral do kalendára. 2. jún je prosím pekne deň s názvom Leave the Office Early Day. No a teda po slovensky deň, kedy by ste mali skôr odísť z práce. Zatiaľ to tak vyzerá z okna, že to počasie by to mohlo dokonale nejakým spôsobom nahrávať. No a preto sa aj vás pýtam, či už na Facebooku Rádia Viva alebo u nás na WhatsAppe pokojne mi napíšte, akú najkreatívnejšiu výhovorku ste použili, aby ste sa vyvliekli z niečoho, aby ste potom mohli odísť skôr z práce. Tak toto mi dajte vedieť, toto je mohla byť celkom fajn téma. Len teraz neviem, či sa budete chcieť prihlásiť. Ak to je čerstvé, tak šéf to ešte môže počuť a zistí, že to bola len výhovorka. Ale ak to už je dávno za nami, no dajte mi vedieť. Toto mňa naozaj zaujíma. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Raná show

0: Charlotte Cardin práve teraz dohrala, my ideme ďalej v rámci našej výhovorkovej témy. No a mám tu pre vás hneď rovno aj taký výskum z oblasti psychológie. Keď už hovoríme o tých výhovorkách ako takých, tak psychológovia rozlišujú tzv. Biele lži od tých skutočných. No a prečo je tam rozlišovanie? Prečo vlastne používame takéto biele lži alebo white lies po anglicky, také tie v úvodzovkách šetrné, nejaké neubližujúce lži? No, veda hovorí, že biele lži nástrojom sociálnej harmónie. Našou primárnou motiváciou je totiž nie je niekoho podviesť a získať výhodu, ale chrániť city toho druhého. Je to jednoducho slušnejšie povedať svokre, že škoda, že cez víkend neprídu, ako to, že sa tešíte, že cez víkend neprídu. Viete, čo myslím? No, proste takto to máme, takto to je a teda jednoducho vlastne tá biela lož sa od tej bežnej lži líši motiváciou. Takže ešte raz, tá biela, white lie, alebo teda nevinná lož, chráni city niekoho druhého, tá skutočná lož vám získava výhody a môže niekoho cieľene raniť. Čiže toto je hlavný rozdiel, ak plánujete dnes lúhať, aby ste sa vyhli napríklad práci, pretože dnes je deň, kedy by ste vraj mali odísť skôr zo zamestnania, je to taká výzva spoločenská, nie je to okamžitá ospravedlnenka pre šéfa, tak využívajte tie biele asi skôr.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

6 hodín 33 minút, aktuálny čas, 2. jún, aktuálny dátum. No a prvá polhodinka nášho vysielania už za nami. Toto bola Selena Gomez a v tej ďalšej polhodinke príde aj Ella Eyre. Everything in time. Ale rovnako je pripravený aj Paul Russell. A neuveríte, máme ju tu tiež, že Nela Pocisková dá niečo po anglicky. Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. No a zostávajte, viete prečo? Lebo ja vám teraz poviem, aké bude počasie. A vôbec nebude také strašidelné, ako bolo včera. Začneme ale tým, čo strašidelné možno trošku je, a to, že aj pre dnešný deň vydalo SHM-u meteorologické výstrahy, a konkrétne pred hmlou. Hmla prvého stupňa, teda výstraha pred hmlou prvého stupňa sa nachádza na úplne krajnom východe, na strednom Slovensku, na severe západného Slovenska v okresoch Myjava, Skalica a ďalších. Takže dávajte si na seba naozaj pozor a hmlovky s rozumom. 2. jún ale prinesie aj prevažne jasné a z rána iba z rána hmlisté počasie, ako som spomínal. Postupne polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hronia a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23, no a vietor ten nebude, a ak bude, tak len slabý do 20 km za hodinu.

0: Too Sweet a Hozier. 6:48 minút, aktuálny čas. No a 2.6. alebo teda 2. júna našim dnešným dátumom. Dnes v kalendároch Xenie a Oksany. Xenie vraj rozhodne nie sú vyzývavé, sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových splanutí. Čo ale meno Xenia znamená, tak to tu momentálne nemám napísané. V každom prípade už dnes vieme, že Xenie oslavujú meniny a Oksany rovnako. Ak máte nejakú vo svojom okolí, tak im dnes zaželajte. No, je utorok, takže dnes ešte nejaký priestor na obrovské bujaré oslavy asi nebude, ale možno môžete práve kvôli tejto meninovej charakteristike, že máte tie meniny, môžete skúsiť odísť z práce skôr. Dnes je takýto deň, deň Leave the Office Early Day, takže deň odídenia z kancelárie. No, práve chápete, rozumiete. No a tak toto môže byť výhorka. Vypýtajte si od šéfa dnes aspoň pol dňa voľno. Tak neviem, či pol dňa vyjednáte, ale v každom prípade možno aspoň posledných 30 minút. Keď začnete na pol dní, tak 30 minút vám potom schváli ľavou zadnou.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk

Ranná show na rádiu býva takto rýchlorečové tréningovanie, centrumovanie, takto ešte raz. Ranná show v útorok 2. júna 7.02. Príjemné vstávanie. Takto som to chcel hneď od začiatku. A ako dobre mi to ide, keď sa to takto natrénujem. No a dnes sa rozprávame o výhovorkách. Totižto dnes máme deň, kedy môžete odísť vraj z práce skôr, alebo kedy by ste mali odísť z práce skôr. Toto nie je teraz akože že nejaký generálny pardon, to nie je, ale takýto deň je pomedzi rôzne úplne divné a nezmyselné dni práve dnes oslavujeme. Prečo? Veď to vám poviem tiež v rámci dnešného vysielania, ale pýtam sa vás, či ste niekedy aj vy použili výhovorky. Na to, aby ste sa z niečo vyvliekli, na to, aby ste sa niekam dostali, na to, aby ste napríklad odišli z tej práce skôr. Toto mi dajte vedieť dnes, či už na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A nás dnes čaká aj súťaž. A tu si dáme hneď v ďalšom stupe, tak zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí. Ak chcete vedieť, čo môžete vyhrať, a ak chcete vyhrať, a vedieť, ako máte vyhrať, tak počúvajte Rádio Viva aj ďalej. No a skvelá hudba, tak tá je samozrejme tiež stále s nami. Alex Warren a Fever Dream.

Dermota Kennedyho. No, ani to nie je stále všetko. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. No tak nech sa páči. Toto je ranná show na Rádiu Viva, ako sa patrí, a hudba, ktorá vás chytí za uši. Začneme rovno tou Gagou, čo vy na to? A Brunom. Dobré ráno.

Alex Warren a Fever Dream práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a priateľ, aj som to sľuboval, tak to poďme splniť. Ideme sa vrhnúť do súťaže. A to nielen takej hociaky, ale súťaže, ktorú naozaj, že mnohí Slováci ocenia, mnohí kávičkári, pretože mnohí z nás kávičkármi jednoducho skutočne sú. Už ste počuli o tzv. Ebenika Coffee, tak toto je značka kaviarenská, pražiarenská, ktorá pochádza priamo zo Slovenska, konkrétne z Modry. A naozaj, že sú že svetovo uznávaní. Prečo? No pretože vyhrali dokopy viac ako 30 cien ako Great Taste alebo World Taste Awards. No a prinášajú na Slovensku kávu, ktorá rozhodne stojí za to. Či už hovoríme o intenzívnych, naozaj, že silno pražených espresso zmesiach, alebo naopak jemných, slabo pražených kávach na filter, či bezkofeinových kávach pre tehotné ženy, kardiakov, alebo dojčiace mamičky, toto všetko majú aj oni, no a rozhodne sa oplatí súťažiť u nás. O čo vlastne súťažíme, to som vlastne nepovedal. No a súťažíme o 3 sety na latte art. Latte art Ebenika Coffee, ktoré zahŕňajú samozrejme samotnú kávu, dokonca presne tú oceňovanú, ktorá získala súťaž World Taste Awards perfektnú cenu. Je to Colombia Felice Medellín. Snad to povedal správne, specialty arabika s tónmi orieškov, mliečnej čokolády a kaká. No a do toho všetkého, keďže je to latte art set, tak samozrejme aj niečo na ten latte art. Hovoríme o profesionálnej nerezovej konvičke na napeňovanie mlieka a takisto porcelánovej kapučino šálka, aby ste to mali kam liať, keď už budete kresliť. Samozrejme, že videonávody na ten latte art, tie sú súčasťou výhry tiež, takže rozhodne sa oplatí. Ak sa chcete zlepšovať a byť najlepší baristi v rodine, tak súťažte spolu s nami. No a kde? Na Instagrame rádio Viva Potržník SK. Tak sa voláme tam, no a tam nájdete súťaž. Traja z vás získajú takýto parádny latte art set. Už budúci týždeň v pondelok Tomino Juríček v Lunchtime vyberie troch z vás. Držím palce.

0: The Weeknd a Future a ich Double Fantasy práve teraz dohral z nášho vysielania. My ideme ďalej na vaše výhovorky. Pýtam sa vás dnes totižto celé ráno jednoduchú otázku, ale ťažko sa niekedy priznať, akú kreatívnu výhovorku ste použili, aby ste sa z niečoho vyvliekli, medzi inými napríklad, aj odišli skôr z práce, lebo dnes je vraj presne taký deň. No, mám tu správu od Petra, nášho každodenného poslucháča, ktorý otvára normálne kráľovskú disciplínu. On totiž píše: ja mám v galérii v mobile špeciálny priečinok. Sú tam fotky rozkopanej ulice, teplomeru s horúčkou 38,5 a jedna detailná fotka defektu. Tieto fotky som si stiahol pred rokmi a rotujem ich podľa potreby, keď potrebujem zostať na home office alebo sa z niečoho vyhovoriť. Tak toto je naozaj že stratégia hodná generálneho štábu, Peťo. Len teraz, keď si nám to napísal do vysielania, ja som to povedal, bude to ešte prechádzať? No však uvidíme. Tak priezvisko som nepovedal. Peťo. Hociaký Peťo. A možno som aj meno zmenil. Peťo, sme v tom spolu. Držím palce.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako
3: včera. Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Naďalej počúvate rannú show na rádiu Vivano a naša ranná show pokračuje aj v podaní skvelej hudby. Toto bola Kylie Minogue, no a Lil Nas X prichádza už v tomto momente. Where do we go now? Každú chvíľu, teda, pardon, nie v tomto momente, hneď. A rovnako je pripravená aj Gabri Ponte a Sam Harper. A čo takto Robin Schulz môže byť tiež? Nech sa páči, toto všetko je ešte oveľa viac v najbližších momentoch z nášho vysielania. Poďme teraz trošku na počasie, dajme si a pozrime sa, že ako to bude vyzerať dnes vonku na oblohe. No, môžem povedať už teraz, že to bude také celkom premenlivé, ale však poďme na to tak vo veľkom, ako sa patrí. Počasie. 2. jún, aktuálny dátum, no a dnes v predpovedí prevažne jasné počasie, ale v rámci toho, ako bude deň postupovať, tak začne pribúdať aj oblačnosť. Postupne polooblačno, až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 18 až 23. Vietor ten ale nebude a ak bude náhodou, tak len slabý do 20 km za hodinu.

0: Hugel, Doty a Preston Harris práve teraz dohrávajú z nášho vysielania, no naša ranná show sa už o 15 minút približne rozrastie o ďalšieho hudobníka, ktorý príde ale sem k nám fyzicky, a to konkrétne Kristián Dufinec. Podľa mňa už poznáte dosť dobre, nielen z jeho vlastnej tvorby, ale aj z nášho vysielania ako takého, pretože Kiko už bol u nás hosťom rádia v rádiu Viva, nielen v rannej show, hneď niekoľkokrát. Vždy majú niečo nové, tí ikoniťáci, ktorí hrajú ikonické skladby. Ak si pamätáte skladbu Korene, tak to je iba špička ľadovca, je tam toho oveľa viac. No a sú to aj nové veci, ktoré sú veľmi, veľmi na telo a veľmi, veľmi citlivé a jemné. No tak o čom vlastne budeme, to vám povieme samozrejme správny čas. 8 hodina, ikonito, Kristián Dufinec, to bude náš dnešný host. Tak zostávajte s nami a buďte pripravení. Ak máte nejaké otázky na Kika, tak pokojne pošlite tiež sem k nám na WhatsApp 0917 259 820.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show. Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 8 sme opäť spolu, no a naša ranná show sa opäť rozrastá o jedného veľmi talentovaného, veľmi ceneného a nie prvýkrát sa vidíme hostia. Kiko, ahoj.
1: Ďakujem pekne, dobré ránko.
0: Kristián Dufinec, člen kapely Headliner kapely Ikony, to on to rád počúva. Jak to bolo, že tleskejte mi, mám to rád, ale nie, srandujem. Ale je to spolu s nami, no a máte veľké novinky, aj v osobnom, aj v tom profesionálnom hudobnom živote. Tak najprv dajme úplne od buka, aká bola cesta?
1: Cesta sem do rádia?
0: Áno.
1: Výborná, tak akože ja idem z Karlovky, takže to mám celkom, som vychytal ešte tú nezápchu, by som to nazval, cestnú, takže je to v pohode, zvládol som to.
0: No a ešte sa opýtam to, čo sa pýtam dnes aj našich poslucháčov, či zvykneš používať výhovorky a či ťa niekedy nejaká výhovorka dostala z nepríjemnej patálie?
1: Myslím si, že áno, hlavne čo sa týka tej dopravy, to sa častokrát stáva, keď človek teda mešká a niekedy si to aj v tej Bratislave vlastne zle tak odhadne, že fakt je tá, keď ja som teda východniar a u nás sú tie cesty nie až tak zaplnené, preplnené, to sa málo kedy stane, ale toto je taká, že najbežnejšia výhovorka, že no, mrzí ma to, ale
0: Boli zápchy
1: medzi 7-8.
0: No ale prišiel si na čas a som rád, že si prišiel. Kika, môžete poznať ako Ikony, to aj odtiaľto. Ja sa musím usmiať, keď počúvam túto skladbu, lebo ono je to taká, že pripomínačka kapely Ikony to, ale ja si myslím, že aj my dvaja osobne, sme sa o tejto skladbe už rozprávali, o projekte tak veľa, že už ani nemusíme, ale mňa veľmi teší jedna vec, a prečo sa ja musím usmievať, že vidím teba, ako ty si to vždy dokážeš ešte užiť. Vieš?
1: Tak človek musí byť vďačný za to, čo mu bolo dopriaté. Hej, naozaj táto skladba nás, tak by som povedal, že tak úplne, že etablovala na tom trhu a dejú sa ešte stále aj s týmto projektom, aj s touto piesňou veľmi krásne veci, či už vo forme toho, že nám každý víkend prichádzajú videá zo svadieb, zo stužkových, kde sa táto pesnička teda nejako tak udomácnila ako rodičovský tanec, to je naozaj taká vďaka, keď si spomenie na to, že poznal som Elana Stužkovú, ako takúto pesničku podobnú.
0: Preto je trochu epickejšie.
1: Tak toto je ešte také, že naozaj pre tú rodinu. A potom sa dejú také bočné side efekty, že s tým predstavením my občas ešte vystúpime. Ten rok sme o februári boli na zimných olympijských hrách, kde sme hrali vlastne aj so súborom Zemplín, s kapelou Ikony to. Celé toto predstavenie v Slovenskom dome v Miláne. Takže to sú také pekné veci, ktoré sa dejú. A tiež nás vlastne čaká budúci týždeň. Sice menší koncert, ale ideme do Bruselu, kde vlastne kapela Ikony to vystúpi práve s piesňami z tohto projektu na festivale New European Bauhaus, takže také pekné veci sa dejú okolo toho.
0: Wow. Akože teraz som zostal normálne stať, lebo toto som nevedel. O tom, že 12.2. niečo prebehlo, to som tušil, ale že to bolo, že takto veľkolepé, tak to som si nevedel predstaviť. Ako to vyzeralo tam? Koľko bolo aj že zahraničných ľudí sa pozrieť?
1: No tak... Akože ja som tam vlastne trávil ako keby polovicu olympiády, lebo potom som tam ešte ostal ako keby aj so súborom Zemplín, s dvomi pármi tanečnými, ktoré ako keby sprevádzali celý čas nejaké také denné aktivity, ale naozaj to bolo vystúpenie počas slovenského dňa, kedy tam bolo, že úplne, že najviac ľudí, bolo to preplnené, dokonca väčšinou tie

0: Zober si to tak, že ten slovenský dom, on má rôzne ako keby aktivity, stanovišťa, ty tam chodíš a vždy sa tam niečo deje, čiže je tam vždy nejaký tok ľudí a toto bolo naozaj veľmi dôstojné za účasti aj prezidenta, aj rôznych funkcionárov, aj našich hokejistov, aj rôznych kultúrnych ataše vlastne v rámci Milána, takže bolo to také, že vyslovene, že kvôli tomuto predstaveniu sa tam udial nejaký takýto event a my sme veľmi vďační naozaj, akože to je veľká podsta aj pre toto predstavenie, aj pre nás v podstate.
1: No a ty si vstupoval do Milana a Cortiny vlastne toho 12. februára už ako čerstvý mladomanžel.
0: To je pravda.
1: Išiel si aj s Veronikou?
0: Áno, pretože ona vlastne, bola to naša svadobná cesta, mohol by som takto nazvať.
1: A to si jak optimalizoval toto?
0: Musel som to úplne optimalizovať, pretože ona už veľmi nemohla cestovať, takže išla autom s našim klavesákom, ja som letel a v podstate tým, že ona počas tých našich veľkých produkcií a koncertov sedí v režii. Mm-hmm. Ona je bývalá lučničiarka, takže ona to tak má v maličku, že pozná ako tie dramaturgické veci, čo ako prebiehajú, tak ja ju vždy tak akože nejako použijem, lebo tomu rozumie a vidí do toho. Takže ona si to pekne odsedela tam v tej režii s nami a mala v podstate taký výlet a svadobnú cestu.
1: Wow, ale akože zase ikonická svadobná cesta, ikony, to ide na svadobnú cestu na Olympiádu, to je úplne super. Kristian Dufinec, môjim dnešným hosťom, a ty už si teda naznačil, ja som naznačil svadbu, ty si naznačil, že Veronika nemohla cestovať, takže tam sú nejaké ďalšie pekné veci s tým prepojené. A do toho všetkého aj nová skladba, ktorá to celé vlastne bude ako keby zhrňať dokopy a vyjadrovať cez lásku. O tom trošku neskôr dnes Kristian Dufinec zostáva našim hosťom. Zostávajte aj vy.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Kristián Dufinec z kapely Ikony to mojim dnešným hosťom, no a Kiko prišiel sem k nám, pretože oni majú aj hudobnú novinku, ale ja som povedal, že my tak postupne ku všetkému prejdeme, pretože v tvojom živote všetko so všetkým súvisí. A ono je to vlastne celkom pekné, také aj dojímavé trošku, že všetko vlastne prepájaš dokopy. Už si povedal, že tvoja manželka Veronika vám vlastne občas dozerá na režiu a produkciu. Do toho máte nové bábo, áno, k čomu veľmi, veľmi, veľmi gratulujem.
1: Takže aj doma to režiruje.
0: Teda kto to režiruje? Váš chlapček alebo Veronika?
1: A tak spoločne, akože samozrejme teraz je on ten, ktorý si to tak trošku tak moderuje tam celé, ale snažím sa aj byť nápomocný a byť toho súčasťou. Keď nie som doma, tak potom to vynahrádzam čo najviac.
0: Čo najviac, no jasné. No a poďme teda do toho, že čo máš teda vlastne nové postupne, pretože vy ste mali najprv svadbu a keď sme to my naposledy stretli, bol to aj Silvester, tvoj kolega kapelník, tak sme sa rozprávali o tom, že na jeho svadbu ste pripravili ako Ikony to obrovské prekvapenie, bola tam pesnička, vlastne my sme ju aj prezentovali, vtedy premiérovali tú skladbu, no a som sa ťa opýtal, že a čo budeš ty na svojej svadbe a ty sa tak zapíril, lebo som mal pocit, že sme niečo prezradili, tak ako to nakoniec dopadlo s tou vašou svadbou?
1: Tak dopadlo to tak, že sme v podstate samozrejme tej mojej manželke a tomu nášmu synčekovi pripravili tiež nejaké prekvapenie a v podstate my sme tam ako keby odhali taký koncertný set ako kapela Ikonito, kde sme na konci predstavili túto novinku, ktorú si teraz budeme hovoriť. Čiže my sme ako keby súčasťou tej svadby bol aj nakrúcanie videoklipu také tajné, o ktorom vlastne nikto nevedel.
0: A potom ste museli spätne zbierať všetky povolenia.
1: Áno, a to som vlastne oznámil potom, ako sme to odohrali tú skladbu na tom koncerte priamo na svadbe, že budete teda tam. Takže rátajte prosím s tým, nikto nenamietal, takže ani teraz vlastne nikto nenamieta, takže je to fajn. No a hovorím, bolo to tak veľmi prirodzené a autentické, pretože my väčšinou tie klipy točíme fakt, že s veľkou prípravou, scénosledy, storyboardy, všetko možné. Aj tu samozrejme prebehla nejaká konzultácia, scenár a tak ďalej s našim kameramanom, s tým rozdielom, že mali sme one take na všetko.
0: Hej? No jasné.
1: Čiže je to čistá autentika, čisté momenty, pravdivé. A o to je to možno, že viac také uveriteľnejšie.
0: No ono to tam je aj dosť cítiť. My do klipu sa dostaneme potom, keď si najprv pustíme skladbu, aby sme to mali tak logicky, ale ja musím povedať už teraz, že ak vás to veľmi zaujíma, choďte si pozrieť ten klip, pretože toto je opäť jedna z tých kategórií hudobno-klipových, že bez toho klipu je tá pesnička len taká polovičná emócia. Toto sa mne inak bežne nedeje, že by som mal takýto názor na klipy. Väčšinou klipy nepozerám, pretože mi pokazia dojem, ale toto je presne naopak. Máš nejakú inak ty hudbu z tvojho detstva, za ktorú sa hanbíš? Že si ju počúval vôbec?
1: Za ktorú sa hanbím, že som ju počúval, čo ja viem?
0: Ja, tak ja ti poviem. Ja som mal, že Paris Hilton, Stars Are Blind, túto pesničku.
1: Okay. Tak som ďaleko nezašiel. Ja som tým, že ja som vyrastal v muzikantskom prostredí, tak ja som naozaj, to boli také, že citlivé veci, že otec vyberal, že Beatles, Eagles a neviem čo všetko možné. Ja som vyrastal na takýchto klasických rockových veciach, Queen. Čiže ja som akože bol veľmi taký, ja som bol skôr taký, že veľmi cherry picking, že ja som ako keby sa bránil také tým moderne, takej elektronike a takému všetkému, čo prichádzalo. A dnes práve, že naopak už tým, že sa musíme posúvať dopredu, tak ten vývoj ide a my nesmieme zaspať, takže nebránim sa takým novým produkciám. Skôr som to tak otočil opačne.
0: A to je dobre, lebo budeme počuť prečo, ale poďme ešte teda k tomu, že ako som načrtol teda ten klip a tú nejako to násobenie tej emócie, tak bol tam veľký tlak pri výtvore klipu, alebo si sa sústredil iba na tú svadbu, aby prebehla správne?
1: No ja som taký dosť perfekcionista, až to je niekedy veľmi zlé, že naozaj chcem mať všetko od A po Z vymyslené, keďže veľa vecí režírujem, aj naše klipy a tak ďalej. Ja som si napísal na tú svadbu v podstate scenár, ja som to pripravil ako také predstavenie. Spravil som k tomu built-in, mal som asi 12 družbov, každému som zadal nejakú úlohu.
0: Aj uvádzačka, aj šatniarka.
1: Normálne, že všetko kompletne tam bolo. A v podstate on to tak ako keby, chcel som to mať nalinajkované, ale to človek nie vždy ako keby mu to vyjde. Aj na ten prvý take, keď to nemá zgenerálkované, na čo som ja zase zvyknutý pri tvorbe predstavení alebo koncertov, tak potom naozaj vznikajú veci, ktoré sú fakt, že one take a neočakávané, ale je to aj dobre, je to taký naturel, takže nejaká takáto príprava tam prebehla, hovorím, aj konzultácie, veci sa niektoré samozrejme pomenili, ale ten výsledný efekt, tá emócia tam ostala.
0: No dobre, ale čo teda tvoj stres? Lebo keď si človek niečo naplánuje a potom to nejde podľa plánu, je to väčší stres, ako keď iba improvizuje.
1: bol som pripravený na to, že svadbu si nenalinajkuješ, že nepripravíš si to úplne od A po Z, že radšej sa uvoľni, odovzaj tie úlohy všetkým ostatným ľuďom okolo seba a užívaj si ten večer. To som sa snažil urobiť. Párkrát sa mi stalo, že som sa zastavil pri tom, že hej, že teraz malo byť niečo iné, pozrime sa na čas, a potom som si povedal, že dobre, že kľud, naozaj je to náš večer. A chvála Bohu, už som to takto potom sa uvoľnil od toho a odovzdal to, pretože som si ten večer naozaj veľmi užil. A kľudne by som si to zopakoval, fakt to bolo čarovné. A to pozná každý, kto to ako keby tým prebehne.
0: A stále zopakoval s Veronikou?
1: Určite áno.
0: No, dobre, toto som chcel z teba dostať. Dobre, super. No a ešte jednu otázku mám, lebo sú také situácie, vieš, ktoré presne ako hovoríš, nenaplánuje, že ja teraz si preto točíte tam. A teraz nejaký strico Fedor sa špára v nose. Alebo teta Magda si scrolluje na Instagrame. Mena som si samozrejme vymyslel. Áno. Ale že toto ste mali ako, že boli tam aj také zábery, len ste ich nepoužili, alebo, tak, alebo neboli vôbec?
1: Máme ešte taký výstup, dvojhodinový film z tohto, ako keby z tejto svadby, z tohto predstavenia, tak môžeme ho potom dať ako backstage, hej, že akože autentika kľudne, tam môžeme niečo také vložiť, ale skôr sú tam také akože vtipné momenty. My sme folkloristi, tancovali sme v Lučnici obidvaja predtým v Zempline, takže boli tam Lučničari, boli tam Zemplinčani, tam veľa takých záberov, takých, že sú tam také rôzne tanečné rozkazovačky, potom tam tancujú súboristi jedný, druhý, potom svadobné čepenie. To sú také pekné, také zase iné zaujímavé veci, ktoré sa tam odohrali.
0: A trošku ťa aj vrátia do tých možno, že koreňov. Teraz koreňov čiastočne hovorím v oboch významoch, aj to tých koreňoch slovenských, aj tých koreňoch vašich, lebo boli tam nejaké paralely, ale teda mám pocit, že vyslovene v tom klipe ako takom, že v hudbe úplne nie. Poďme si ju teraz zahrať, aby sme vedeli, o čom hovoríme, a ja mám veľmi rád, keď si umelci uvedú sami, tak poď na to, Kiko, a povedz niečo o skladbe.
1: Dámy a páni, toto je kapela Ikonito s piesňou Zachráni nás láska.
2: Ranná show s Daveom.

0: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva Kristián Dufinec s mojim dnešným hosťom Ikonito, keby ste náhodou nevedeli. No a ich novinka Zachráni nás láska.
1: Zachráni nás láska. Zachráni nás láska. Len tak zachráni nás.
0: Taká pohodovka od vás. Že ona tam stále má také prvky epickosti, ale v takej tej pohode skôr. Jednoduchosti.
2: Je to úplne jednoduchá skladba, akože ten refrén je v podstate o dvoch veršoch s jasným odkazom. Ja som si to samozrejme pretavil na tú svoju situáciu, na tú moju rodinu, na tú moju manželku a syna, ale ja cítim potrebu viac ako keby rozprávať k tej spoločnosti, čím som starší s tou kapelou, čím mám toho viac odžité, tak vnímam, čo sa deje aj vôkol. Polarizácia vpravo, vľavo a jednoducho, že človek by potreboval sa niekedy zastaviť a uvedomiť si tie skutočné hodnoty, ktoré sú, že niekedy naozaj až do výšky svojho problému vnímaš ako keby všetko a všetky problémy toho sveta okolo teba. Čo sa ti najhoršie stane, tak vnímaš potom aj svoju realitu a život. Čiže človek niekedy robí naozaj akože z banálnych vecí proste koniec sveta, pritom podstata života spočíva v úplne iných veciach. A to si uvedomí, až keď dospie môže k nejakej takejto situácii. Čiže tá láska môže zachrániť podľa mňa bytostne každého, pretože je to niečo, čo prevyšuje nás všetkých. Je úplne v inej sfére. To tak pláve pomedzi nás. Niekto ju dokáže uchopiť, niekto nie, niekoho sklame, ale pritom je to vlastne taká záchrana, cítim to, že je to taká záchrana, keď už človek ako keby dochádza mu sila a vlastne melie z posledného, tak musí si uvedomiť, že aj ten život je láska a to, čo vlastne mu dáva.
0: Opísal si situácie, teda také konkrétne, tebe sa niečo konkrétne stalo, také, čo ťa prinútilo dať dokopy túto pesničku alebo zmeniť trošku vnímanie toho sveta?
2: Tak dejú sa rôzne situácie, človek stráca ľudí, prichádza zo starých rodičov, prichádza, že neviem, dejú sa ti rôzne možno, že pracovné veci, ktoré ako keby z ješitnosti riešiš to, že prečo ti niečo nevíde alebo nevíde. A potom sa ti narodí dieťa a uvedomíš si, že ty vrdeš, že mám teraz vlastne mám reálny, konečne skutočný dôvod vôbec žiť. Čo riešim proste nejaké ako keby banality, či mi niekto zahrá pesničku, alebo či ma niekto niekam zoberie na koncert. Tak akože žijeme život, ako ho vieme a buďme spokojní s tým, čo máme, to celé.
0: A inak ty si to láska slove, alebo názve Zachráni nás láska dal veľkým L. Je to cieľené, to som sa dočítal a vlastne je to asi aj preto, čo práve teraz vysvetľuješ, hej, vo finále, že tá láska by sa mala písať veľký mel kvôli tej dôležitosti.
2: Presne tak, ono aj dokonca, to som sa potom dozvedel tiež, že v tých kresťanských ako keby kruhoch tá láska, ako keby rovná sa aj Boh, niečo nadľudské, čiže presne my sme to aj tak vnímali, že je to vlastne niečo, čo ty ako keby nedokáže ani vysvetliť, ani uchopiť a definuje to strašne veľa vecí. Že to človek akože sa k nej vracia, tak ona sa tak spätne vracia v takých kruhoch tomu človeku a v podstate rovná sa nádej, rovná sa nejaké dobro, rovná sa nejaká odvaha, čokoľvek, čo vlastne človek potrebuje na to, aby mohol ďalej fungovať a kráčať. No, krajem každému, aby sa v nej dokázal zachrániť.
0: Teraz už kráčate nielen vo dvojci, ale už aj v trojici veľmi čerstvo. Ako sa volá synček?
2: Teodor Leon.
0: A aké to bolo, keď si sa stal otcom?
2: Bolo to, akože on sa narodil tak 3 týždne skôr, ako sme očakávali. My sme hrali Majales v Petržalke 1. mája a vlastne on sa mal narodiť teraz pred týždňom v podstate, no a úplne nás prekvapil. Všetko to bolo tak nejak naplánované, že to bude na východe, že tam teraz budeme stráviť nejaké obdobie doma pri rodičoch našich. No a proste on sa vypýtal po jednom krásnom koncerte tuto v Bratislave, povedal si, že no, že a najúst, že proste ostaneme tu. A s tým, že teda ja som po vysokej škole som taký razil názor, že kde by som sa mohol tak akože ja usídliť tu v Bratislave, že hovorím si, že Petržalka, že to nie je veľmi, že to je také, že veľmi veľké na mňa, že tak som nejako s tým nebol stotožený úplne. Nakoniec som tam trávil akože hneď prvé 3 roky po vysokej škole, akože fakt brutálne roky som tam akože zažil. Som to vlastne aj spomenul na tom koncerte vtedy, že tak tu som si vral, že tu asi nebudem nikdy bývať a nakoniec on si to ešte aj tak vybral, že tam sa narodil.
0: Lebo počul tento tvoj príhovor.
2: Hej, počul tento príhovor, takže máme Petržalčana, takže je to fajn, je to super.
0: Takže dvaja východňari majú Petržalčana.
2: Áno, takže, ale je to naozaj, je to krásny pocit, však ty to poznáš, poznajú to všetci, ktorí to zažijú, prajem to každému, je to taký iný rozmer.
0: No je to možno aj, a to si teraz akože mi hodil krásny mostík, môžeš to aj ty moderovať pomaličky, lebo presne cez to, že kto si tým prešiel a teraz uvidí aj ten videoklip a pochopí celý ten kontext toho, že vy ste mali vlastne teraz, že na konci januára svadbu. Teraz, teda v máji sa vám Teo Leon narodil, Teodor Leon. Inak, lebo to je presne tiež taká otázka, skracovanie mena je OK pre vás?
2: Ináč, takto volajú moji kolegovia. Mali sme teraz, ja som nestihol oslaviť vôbec akože jeho narodenie, keď sa narodil, lebo ja som, manželka išla na sekciu, tak ja som nastúpil k ním, takže som sa mu venoval a pred týždňom sme mali takú oslavu menšiu a chalani ho teda volajú, že Teo Leo, tiež mali takúto skrátku pre neho. My voláme Teo, samozrejme, to bolo také naše prvé meno, ktoré sme mu vybrali a potom to bola taká tá príhoda, že tá manželka chuďatko, jak ju tam chystali na tú operáciu, tak v tom momente, ako tedy dávali tú epidurálku, tak sa jej pýtali, ako sa bude volať ten náš syn. Ale hovorí, že Teodor. Ale hovorí, že potom, že budeme mať ešte jedno meno. No my sme sa večer predtým rozprávali o tom, že aké meno to má byť. A sme si povedali, že máme ešte 2 týždne na to času. V pohode, bolo tam asi 20-30 mien, že to si vyberieme. Tak si predstav, že tu, ja neviem, 9 cm ihlu, 10 cm do teba niekto akože sa snaží dostať. Ty sa tam proste zvíjaš v tých bolestiach, druhý človek sa ťa pýta, ako sa ti bude volať syn, tak ona ešte hovorí, že ešte bude mať druhé meno a že aké, a Leon. Takže naozaj, že akože, a tu chcem prejsť teraz priamo z tých druhej veci, že klobúk dole pred vami ženami, akože toto, čo som ja vlastne zažil a čím si ona musela prejsť, že je to akože obdivuhodné, je to neskutočný dôkaz takej ľudskej statočnosti, čím si matka musí prejsť na to, aby vôbec dostala to svoje dieťa zdravé, živé na svet.
0: Súhlas, súhlas. A ešte keď to premostím s tým, ako sa volá tvoja skladba, tak chce to aj veľa lásky. Voči niečomu, čo ešte ani nevidíš, len cítiš, lebo je to prvých 9 mesiacov súčasťou teba.
2: A už to miluješ v podstate, takže to je to.
0: Áno, áno, je to tak, je to tak. No a tvoj tatkovský život sa ako dá sklbiť momentálne s tým hudobníckym?
2: Tak ja cez týždeň, chvála Bohu, dokážem byť s tou rodinou, keď teda nemám nejaké radiatúr alebo niečo iné, alebo nejaké nácviky v súbore, tak dokážem ako keby byť doma, čo je vlastne super. Potom cez tie víkendy teda odbieham. Teraz ma zastupovala svokra u nás doma, ale snažím sa čo najviac času s týmto maličkým tvorom tráviť práve teraz, lebo viem, že sa to už potom nevráti, už vždy bude väčší a väčší. Takže som plnohodnotne ako keby tátom a tak toto aj chcem, aby bolo.
0: Kruhy pod očami ešte nemáš, pozerám.
2: No nemám,
0: dobrý krémik?
2: Dobrý krémik asi, hej, ale tiež mi nebolo všetko jedno dnes, keď mi zazvonil budík 6.30 a 5.30 som si dáhol.
0: super, poznáme, vieme sa stotožniť. No, ja som už našiel naspäť teraz, čo som chcel hovoriť o tom, že vlastne túto pesničku a ten klip ako taký najlepšie pochopia ľudia, ktorí si tým už prešli.
2: Áno.
0: Hovorili sme teda ešte raz, že svadba, ešte raz, že pôrod, takže otcovstvo veľmi čerstvé. No jednoducho, zachráni nás láska, to je téma dnešného nášho rozhovoru, pretože tak sa volá aj vaša nová skladba. A o tom videoklipe, na ktorý som chcel premostiť už 2 minúty nazad, ale nakoniec sme začali rozoberať iné veci, tak sa vrátime sa k nemu opäť.
2: Dobre.
0: Po pesničke, zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Toto bol Aerosmith, no a my ideme ďalej, naspäť na Ikonito, a konkrétne Kika Dufinca.
1: Kikonito,
0: presne tak, ktorý prišiel sem k nám. Zachráni nás láska je nová skladba, ktorú vám ešte raz ukážem, ak ste na to nepočúvali.
2: Zachráni nás láska.
0: A opäť je dôležitá aj pre tento vstup, pretože my ideme trošku do videoklipu. Ty už si naznačil pár minút nazad, že tento videoklip vlastne vznikal ako one take, one shot. Akože one shot v zmysle jeden pokus. Uh-huh. Nie, že to bolo na jeden záber nastavené, ale preto, pretože to boli autentické zábery z vašej svadby, to znamená, že ľudia, ktorých tam vidíme, sú vaši kamaráti, vaši rodinní príslušníci, váš skutočný farár napríklad, neviem, tuším, tam bol tiež niekde od chrbta. Čiže je to normálne tak, že ty si využil svoju svadbu, aby si si vytvoril videoklip. To je super.
1: Šetriš náklady, ale zase nie na takéto. Až zase také lacné to celé nebolo, ale...
0: Ja myslím, že lacné je spraviť klip ako svadbu, že?
1: Asi hej, to určite hej.
0: Presne viem, o čom hovoríme.
1: Niekoľko klipov by mohlo za to byť, ale robíš to raz za život a samozrejme bolo to, musím povedať, že ako som už spomínal, niečo výnimočné pre mňa, lebo som si to nalinajkoval ako taký scenár, dramaturgicky všetko ako také predstavenie. S tým, že tam bolo viacero takých rôznych častí, ktoré som vedel, že aj do toho klipu chcem ako keby uložiť. Okrem toho, okrem tých takých povinných jazd, že teda príprava u ženicha, u nevesty, kostol a samozrejme aj potom také čerešničky, ako napríklad odhalenie pohlavia nášho bábetka.
0: To no, sme sa dozvedeli už tam. Ešte dostať. Ale dobre, pokračuj, poď rovno.
1: Môžeš sa rovno opýtať, čo sa chcel opýtať.
0: Ale bude to chlapec?
1: Áno, bude to, áno, je to chlapec.
0: Je však jasné, že už to je jasné. No a to ste sa ako dozvedeli, že to akože ani Veronika nevedela, že to ste dali obálku nejakému rodičovi alebo komu? A
1: prvá družička dostala obálku, ona to celé pripravila a tak a kameraman už vedel, čo mal robiť.
0: Ty vole. Lebo toto bolo tam zo pár takých momentov v tom klipe, ktoré mňa vyslovene, že mi postavili chlpy na rukách. Pretože, áno, ako hovorím, ten, kto si prejde už podobnými vecami, tak už sa s tým vie tak viac totožiť a viac o to možno rozcíti. Aj tie bosky, taká tá scéna ku koncu vlastne celého klipu, vy si dávate vlastne pusu ako keby na diskotéke, čo vlastne bola, predpokladám, vaša nejaká svadobná party.
1: Áno.
0: Potom si dávate pusu pred oltárom a potom nakoniec so synčekom na rukách aj doma v tom byte, už taký trochu vyžutý. Však, a prečo by aj nie? Prečo by nie po takom ťažkom zákroku? Že mal to veľa paralel, že je to také premyslené ten videoklip. A preto aj hovorím, že ak náhodou počúvate skladbu a zaujala vás, tak si vypočujete videoklip a ten znásobí celú emóciu.
1: Áno, ale to my sa snažíme v tých našich klipoch, či už to boli Korene slovenské devy, prepáč, čokoľvek, čo tu predtým bolo, vždy zanechať nejaký taký vyšší princíp, nejaký taký odkaz, už aby to nebolo len také, že video pre video, ale už keď ideme do toho, tak nech to niečo opäť zanechá. A zase verím tomu, že sa to podarilo nejak trafiť v inom trošku štýle.
0: No podľa mňa rozhodne áno, aj keď je pravda, že už láska ako taká, ako téma je...
1: Áno.
0: Len bolo tam, treba k tomu pristúpiť nejako inak. A myslím si, že toto je presne to, čo oceňujú aj ostatní, pretože ja čítam už komentáry, inak vy máte za reálne, že 4 dní proste 16,000 videní, čo je úplne super.
1: Je to v poriadku.
0: Ty máš vyššie nároky, ja
1: tak
0: som
1: ešte,
0: úplne
1: ešte to len ako keby rozbiehame. My sme v podstate dnes prvýkrát na rozhovore, takže ešte len včera vlastne aj tie tlačové správy odchádzali, prichádzali prvé články, takže...
0: Takže to je vlastne naša rádio premiéra vo všeobecnosti?
1: Nie, už bola, ale už bola jedna rádio, už boli dve, ale my sme o nich ani nevedeli, ale boli. Ale hej, ale je to fajn, to v pohode, tak ono sa tak pekne rozbieha, tak nie všade sa ti podarí dostať sa tak, že ideš s rozhovorom, samozrejme, ale už keď sme pri tých videniach, tak dnes sa asi na to tak nedá úplne presne pozerať, lebo ty máš síce ten klip na YouTube, ale potom máš rôzne iné streamovacie platformy, kde vlastne vždy hodíš nejaký úsek skladby a tie dokážu úplne že extrémne vystreliť a mať pekné views, takže to je tiež taká vec, na ktorú sa asi človek nemôže úplne zamerať, nemôže na ne lípnuť, lebo keď budeme si počítať teraz tu videnia, tak akože tiež budeme potom stroskotanci úplne.
0: Ale počúvaj, aby bolo jasné, som to myslel úplne úprimne, že to je podľa mňa strašne veľa.
1: Je to fajn. Ja si myslím, že dnes na to, ako už ľudia ani možno, že ten YouTube tak nesledujú, lebo som fakt, že ty si nevieš ani vybrať, na ktoré platforme máš byť, lebo aj dokonca je taká selekcia tých ľudí, že každá tá generácia má ako keby už aj svoju vlastnú platformu. Mm-hmm. A teraz buď na každej jednej a vyhovej kritériám každej jednej, no tak to je akože naozaj, že je to alchymia, hej, robiť tie siete. Takže ja si myslím, že je to úplne v poriadku.
0: No počuj, ale tuto dvaja odborníci na marketing sa stretli. Jeden moderátor, druhý hudobník. Tak poďme teda, lebo ja som chcel úplne o inom povedať. A teda, či už je to veľa, alebo málo, to už necháme teda na úplne subjektívnom posúdení. Ale mne sa veľmi páčia tie komentáre, ktoré tam sú. Mm-hmm. Neviem, či si zvykneš čítať komentáre, ale sú tam, že krásna nevesta, krásna pesnička, najkrajší dar od nebeského otca. Mm-hmm. To znamená, že sú tam aj také kresťanské komentáre, aj také, ktoré iba o vás dvoch sa vyjadrujú. Akože že super, strašne super. Vieš, že keď je človek hovoriť o takej téme, ako je láska, čo je teda už veľmi náročné nespraviť z toho klišé, mm-hmm. to sa vám zjavne podarilo vďaka komentárom, ale že ešte aj dostane do toto autenticitu, vieš, ktorú už pri témach, ako je láska, mnohí až tak neveria. Vieš, čo chcem povedať?
1: Pretože, ale to už je asi skôr tým, že tá doba je tak obohraná, aj tá téma je tak obohraná, že ty vidíš vlastne na teba vyskakuje už v akýkoľvek forme téma lásky, téma toho, že tu je niekto s niekým, tam je niekto s niekým, čiže tých pravdivých takých vecí je málo. Nedokážeme to už tak selektovať. A to teraz hovorím aj na margo toho, že niekedy nedokážeme ani odlišiť, či je tá AI video natočené takto, alebo je normálne skutočné.
0: Tak počkaj, ale akože keď sa nejaký vtáčik trestne o stenu a potom sa postaví, tak to už bude asi AI.
1: Áno, ale naozaj ja to vnímam aj, možno, že teraz nechcem nikoho uraziť, ale vnímam to aj tak, že niekedy ľudia naozaj vidia a neoveria si tú informáciu, povedzme, či už to je akože v akejkoľvek sfére a prezdieľajú a naozaj veria tomu, že je to tak skutočne, takže len na to akože narážam, čiže myslím si, že sa bude veľmi ceniť v budúcnosti to, keď niečo bude zrazu po tých všetkých digitálnych rôznych veciach, ktoré ešte len sú v takých ako keby plienkach, že zrazu sa vráti nejaký taký návrat takého niečoho naturálneho. Preto sme aj túto piesňu robili vlastne tak veľmi v takom akustickom duchu. By bola tak ako keby čo najprirodzenejšia, naturálna.
0: Toto je vlastne skladba, ktorá by išla teoreticky zahrať aj niekde pri ohníku.
1: Jednoznačne, úplne jednoduchá, easy peasy. Ľahký refrén, zo pár akordov a dobrý pocit z toho.
0: Spievajte si ju pokojne aj vy a hlavne pozerajte videoklip. A keď som hovoril o tom klipe aj na tom YouTube, tak tam ho nájdete, tak zanechajte komentár, čo na to vy hovoríte. Vnímajte to ešte raz v kontexte toho, že všetko, čo sa deje v tom klipe, sa skutočne udialo. Že to všetko je, vlastne nič nie je vyfabrikované, všetko je zaznamenané a všetko je tam úplne že autentické a to sa už dnes len tak často nevidí. Kiko, ja mám na teba ešte také tie obligátne otázky typu, čo bude ďalej, čo ťa čaká ďalej ako ikony to a to si dáme v ďalšom stupe po pesničke. Zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom.

0: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: No a my ideme ďalej aj s kapelou Ikonito a konkrétne Kristianom Dufincom. A ja už som teda hovoril, že sa ťa opýtam, čo bude ďalej. Tak sa ťa pýtam. Mm-hmm. Ako sa máš? Nie, čo bude ďalej, sa ťa pýtam, samozrejme.
2: Ďalej v rámci kapely bude to, že my sme v apríli vydali živý album 10 rokov na scéne, kde boli rôzni hostia, to sme mali také turné ešte predtým.
1: Prepač, čo znamená živý album?
2: Že je to liveka. Že je to live nahratý, áno.
1: Čiže one take v podstate
2: áno,
1: tiež.
2: Áno, vyšiel k nemu vlastne aj záznam. A tento záznam sa v podstate hrá vo verejnoprávnej televízii. Okrem toho také kuskujeme ho tak po kuskoch na našich kanáloch, kade tade. Čiže je to čistý živák. A my vlastne sme na začiatku našej koncertnej sezóny jarno-letnej, ktorá je väčšinou od mája do nejakej polovice októbra. Takže každý víkend sa tešíme na divákov na nejakých podujatiach. Teraz sme boli v Ošťadnici. Budúci týždeň nás čaká Brusel, to som spomínal. Ideme hrať na festival New European Bauhaus, ktorý vlastne organizuje Európska komisia. Takže veľká posta za každú krajinu, je tam vybratý ako keby nejaký interpret alebo nejaký host. Za Slovensko ideme práve my.
1: A to sa ti ako podarí? Že ísť za Slovensko práve ty?
2: My sme sa o tomto festivale dopočuli a ty vlastne ako keby posielaš nejakú aplikáciu, že či ťa tam zoberú alebo nie. Mm-hmm. Oni si potom ako keby vyberajú už na základe tvojej nejakých recenzií. My tým, že ako keby chodívame reprezentovať častokrát do zahraničia, už som spomínal to Milano teraz vo februári, predtým sme boli 4-5 krát v Amerike hrať pre zahraničných Slovákov, takže ako keby sme tak, je to pre nás taká ako keby normálna súčasť toho nášho bytia, fungovania, že cestujeme za tými divákmi do zahraničia.
1: Že máte kvázi kilometre nabehané aj mimo Slovenska. A prepáč, a toto je vlastne akože špeciálna kategória kapely, dá sa povedať. Vieš, že kategória reprezentačná kapela.
2: Svojím spôsobom áno. A tiež sa to asi udialo skrze cez tie korene, ktoré vlastne sme ako keby prinášame im tým Slovákom ten domov trošku. Mm-hmm. Takže to je takáto vec. No a ja verím tomu, že takéto zahraničné cesty nás ešte budú čakať, však hovorím, pred rokom sa boli v Amerike a také každé 2 roky cca to vychádza, že tam asi aj budeme chodiť. Mali sme také obdobie, sme tam boli v priebehu 9 mesiacov asi 3-krát, že to sa naozaj, toto sa nám stáva. No a...
1: Big guys in the big world.
2: Áno, ale my to tam máme radi naozaj. Akože človek má niekedy pocit, že u tých Slovákov, že je viac doma ako tu. Že oni si to tak strašne vážia, to, že tam za nimi niekto príde tým domov, že za nimi príde, že ty by vám ako keby zniesli modré z neba, že to je úžasné, aké tam máme vzťahy a väzby teraz. No a verím tomu, že teraz nás čaká samozrejme promo tejto pesničky Zachráni nás láska, to je také gro, ktoré teraz budeme vlastne robiť. A ja verím tomu, že potom na jeseň opäť vydáme nejakú ďalšiu novinku, ktorú si dobre pripravíme. U nás je také, razíme také ako keby pravidlo, že chceme tie veci robiť, takže že dva, tri songy ročne, ale tak dobre, na poctiváka s dobrým klipom. Nech to má nejaký zásah, dosah a toto je gro, čo chceme robiť teraz.
1: Čiže nesľubuj, ale ohlasuj, hej? Že,
2: tak, lebo ja vždy potom, keď ohlasím, že áno, už ideme vydať CDčko, ale tak potom dám sa strašne veľa, akože veci vždy zmení. My sme mali minulý rok úplne taký, že ideme vydať album. Mm-hmm. A ten vlastne stále je ako keby v príprave, aj táto piesň ako keby jeho súčasťou, ešte nevyšiel, vyšiel ten živák, mali sme turné 10 rokov na scéne, vydali sme skladbu s Petrom Lipom, Liponito sa to volalo, keby som bol Lipa s takým podtextom, potom sme vydali pieseň s kapelami Ščamba, Flagment, Exotic, Stropko, ani to sú také východoslovenské echtovné kapely, ktoré v podstate sú akože, čak aj dosť známe, hlavne tá Ščamba a takú spoluprácu, takú festivalovú víkendovku a to sú také veci, ktoré sa dejú. Potom nás Cmoro oslovil na vydanie alebo remake skladby Nezlomný pre Slovenský paralympijský zväz, to by vyšlo zase v decembri aj s Filipom Jančíkom, že vlastne my máme nejaké plány, ale potom vždy sa to tak nejako mení, že zrazu prídeš ti ponúka choď na olympiádu, no nechoď tam, hej. Tak a chceš vydať vtedy v tom čase nejaký single.
1: No takže, ako slovenská reprezentačná hej, kapela, musí ísť na olympiádu.
2: Takže to sú krásne veci, ktoré sa dejú a takže my už to necháme tak plynúť, že máme nejaké vízie, nejaké plány, samozrejme vždy je to o tom, že musíš vydávať veci, musíš chodiť bližšie k tým poslucháčom na tie koncerty, musíš chodiť do tých médií, aby aj tá tvoja hudba bola nejako odprezentovaná v rôznych sférach, musíš byť na sociálnych sieťach, musí byť v podstate všade.
1: No takže jasne, to aby tak. Ikony to vyskočilo aj z chladničky, v ideálnom prípade.
2: Teoreticky áno.
1: No a čo Kristian Dufinec ako táto?
2: Kristian Dufinec ako táto si chce teraz čo najviac užiť toto obdobie a aj práve preto mám taký režim, že mimo toho, že teraz síce budem chodiť po rádiach, tak som čo najviac cez ten týždeň doma s rodinou a budem sa snažiť o to, aby mi neušli také tie najzasadnejšie momenty v živote toho nášho synčeka.
1: Toto je krásna myšlienka na záver a záver nehovorím len tak, pretože už máme krátko pred 9 hodinou a ty už sa nevieš dočkať svojho Teodora Leona.
2: Dúfam, že ešte spínka.
1: Lebo... A Veroniky, no držíme palce. Užite si aj sami seba navzájom, čo najdlhšie
2: tak,
1: sa dá.
2: Ďakujeme pekne.
1: Od toho času bude stále menej a menej. No, ja už viem povedať, ja už viem. No ak ste náhodou nepočúvali celý tento rozhovor a zaujali vás posledný úsek, ktorý v tomto momente počúvate, tak vedzte, že Kristian Dufinec z kapely Ikony to bude aj v našich podcastoch. Ranná show Rádia Viva. Dáte si tam hoci do Spotify, do Apple podcastov, do YouTube, všade budeme v audio forme, tak počúvajte nás kdekoľvek ste. Už o pár dní. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem krásne za plnohodnotný rozhovor.
1: A čaute.
2: Čauko.
3: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Pirát.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Dámy a páni, útorok 2. jún, 12. hodina. A vonku máme opäť leto, z čoho máme veľkú radosť. A pokiaľ náhodou nejaká tá energia chýba, tak ja sa budem snažiť nasledujúce 3 hodinky vám ju odoslať smerom ku vám. A ak ani to nepomôže, tak by sme sa spoločne mali pustiť do niečoho, čo pravidelne konzumuje vraj 80 až 90% dospelákov. To je že obrovské číslo. A je to niečo, čo bolo kedysi dokonca zakazované. A je to niečo, čo nám je dôverne známe. Každý to robíme inak.

0: káve je úžasné to, že vonia, teda mala by. Ak vaša káva nevonia, tak to vyhoďte, prosím vás, kade ľahšie a zožente si kvalitnejšie zrná, pretože káva musí voňať. Veci zistili, ale niečo zaujímavé, že už samotná vôňa kávy môže nášmu mozgu naznačiť, že je menej unavený. Čiže niektorí ľudia fungujú prakticky na placebo a aromu. Toto je úplná paráda. O káve sa dnes s vami chcem rozprávať a hlavne sa chcem aj opýtať na to, že či vlastne pijete aj vy kávu, či zapadáte do tých štatistík bohovských, ktoré som vám prezradil na začiatku dnešného vysielania. Nebudem sa opakovať. V skrátke, veľa ľudí pije kávu a nevie si predstaviť deň bez kávy. No ale ja sa vás pýtam, že teda ak pijete kávu, tak akú, lebo 100 ľudí z toho chutí a sľubujem, že nebudem hejtovať absolútne nikoho, lebo to absolútne rešpektujem a mali by sme to rešpektovať, čiže či si do nej dáte liter mlieka alebo ani kvapku, tak je to len a len vaša voľba. Mňa ale zaujíma teda, že akú kávu pijete. Mňa zaujíma, že kedy ju najradšej pijete, s kým ju najradšej pijete, kde ju najradšej pijete a pokiaľ máte teraz kávu pri sebe, správte fotku a pošlite nám ju. Facebook Rádia Viva, Instagram Rádia Viva je vám k dispozícii. No a máme tu ešte jedno krásne WhatsAppové číslo 0917 259 820. No a povedal som to už včera, tak ako moji kolegovia, hovoril som to aj dnes, s kávou a o kávu aj súťažíme, ako, tak to sa dozviete v dnešnom Lunchtime.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Toto bola Tate McRae, Nobody's Girl. 12 hodín aj 30 minút, to je presný čas, pekný útorok 2. júna vám želám. Už o malú chvíľu sa pozrieme na to, aké nás čaká zajtra počasie, ale ešte predtým aj taká malá predpoveď toho, čo si budeme hrať. Joe Corey, Icona Pop and Rain Radio, Desire. Annika Iris, Eye Contact. Pripravení sú aj The White Stripes. No a ja mám pre vás pripravené informácie týkajúce sa zajtrajšieho počasia, tak sa poďme spoločne na to pozrieť. Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu, ale prevažne zamračené, no a postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď aj prehánky, ojedinele nejaké tie búrky. Nočná teplota od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách a denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Poďme si povedať ďalšiu zaujímavosť, no o čom inom ako o káve, pretože dnes sa o kávičke rozprávame. Sú tu výskumy, ktoré ukazujú toto. Ľudia po káve robia impulzívnejšie nákupy, tým pádom aj rozhodnutia. Čiže keď si v obchodnom centre dáte dvojité espresso a o hodinu držíte doma masážne kreslo, tak možno za to nemôžete vlastne úplne vy. No a ako ľudia sú výmyselníci a toto je taká téma, na ktorú som ja trošku háklivý, lebo niekto volá kávu aj to, čo vlastne nie je káva. A keď to nie je káva, tak by to nemala byť káva. Alebo inak, keď chcem kávu, dám si kávu. Keď nechcem kávu, tak potom si vypijem napríklad toto. Totižto niektoré moderné startupy vyrábajú kávu bez jediného kávového zrna a oni to robia z ďatlí, čakanky a semien a rôznych fermentovaných rastlín. No, chuť je vraj podobná, neverím, ale dobre. Mozog je zmetený a hipsteri absolútne spokojní. Čo vy? Akú kávu pijete najradšej? Dajte mi vedieť a dajte mi vedieť na Instagrame, na WhatsAppe alebo na našom WhatsAppe. 0917259820. Facebook, Instagram, WhatsApp. Máme to pekne krásne takto. Takú svetú trojicu. Počúvate Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádko. Teraz ak by som vám dal takto na začiatku 13. hodiny takú hádanku, že čo má spoločné káva a webkamera, tak asi by veľa ľudí nevedelo odpovedať, ale teda má to niečo spoločné, pretože vedci na Cambridge univerzite boli leniví stále chodiť kontrolovať, že či majú v kuchynke ešte kávu. Tak urobili takúto koťuhu, že namierili kameru na kávovar a vlastne vznikol jeden z predchodcov dnešných webkamier. Internet teda v podstate vznikol preto, aby ľudia nešli zbytočne po prázdnu kanvicu od kávy. No našťastie ja tu vidím presne na kávovar a je to také lákadlo pre mňa. Ak by ste sa ma opýtali, že Tomáš, koľko kávu som mal pred malou chvíľou, čo sa týka dnešného dňa, tak boli by ste pohoršení z toho čísla. A toto je ináč vec, na ktorú si posvietime v tejto hodine. Keďže sa dnes rozprávame o káve, tak sa pozrieme aj na to, že koľko tej kávy je vlastne v poriadku, keď pijeme počas jedného dňa. Stále platí to, čo som sa vás pýtal aj v predošlú hodinu. Akú kávu pijete najradšej, s kým, kde a kedy. Tak pokojne píšte 0917259820, to je náš WhatsApp a máme k dispo aj Facebook a Instagram Rádia Viva. Ja vám budem aj v tejto hodine výborné hrať a začneme takto James Arthur a jeho Embers. Tak nech sa dobre počúva, toto je Rádio Viva.

0: Neviem, ako veľmi sa ponáhľate vy takto v 13. hodine a 21. minúte 2. júna. Asi podľa toho, koľko kávy ste dnes vypili, o káve sa s vami dnes rozprávam, ale trošku aj spomalte a spomaliť môžete pokojne aj na YouTube Rádia Viva, pretože tam nájdete všetky rozhovory s našimi hostiami. A včera tu bol parádny host, aspoň z ktorého ja som mal veľkú radosť a viem, že nie som jediný, pretože je to šikovný, mladý, talentovaný spevák Peter Juhas, ktorý nám prišiel predstaviť svoju novinku. No a aj tento rozhovor už čoskoro nájdete na YouTube Rádia Viva a samozrejme aj v podcastoch, tak ako všetky rozhovory s každým jedným z hostí, ktorí nás navštívia. Sem do štúdia Rádia Viva nielen takto v lunchtime, ale aj v daytime so Zuzanou Čimovou alebo v rannej show s Daveom a Doroty. Takže skočte aj na YouTube, no a nezabúdajte navštíviť samozrejme aj tie ostatné sociálne siete Facebook, Instagram a WhatsApp. Dnes sa vás pýtam, s kým, koľko, akú a kedy pijete najradšej kávu. Tak mi dajte vedieť. Počúvate lunchtime a Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Julian z hodina aj 33 minút, vypočúvate Lunchtime a rádio Viva. Už o chvíľu aj tieto skladby. Lose me like you mean it. Silný odkaz, tak to v 13. hodine, ale aj Kato and John, Turn the Lights Off. Virálny trend aj takto v hudobnom prevedení, hlavne v tom originálnom, a Dua Lipa, New Rules. Nové pravidla zavádzať nebudeme, ale pozrieme sa na to, aké máme nové predpovede počasia na zajtrajší deň. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Spočiatku zajtra bude prevažne jasno až polojasno, ale postupne od západu bude prevažne zamračené. Postupne, najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď a prehánky a ojedinele aj nejaké tie búrky. Čo sa týka teplot, tak nočná teplota od 18 stupňov na juhozápade do 6 stupňov v dolinách a denná od príjemných 18 na krajnom západe do ešte príjemnejších 28 stupňov na zemplíne. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Čeko. Viac ako 30 ocenení z prestížnych súťaží ako Great Taste alebo World Taste Awards takto získala Ebenika Coffee, ktorá práži kávu podľa vlastných a hlavne rokmi overených receptúr a v jej ponuke nájdete nielen intenzívne espresso zmesy, ale aj jemné kávy na filter a dokonca aj vynikajúce bezkofeínové kávy, tie sú vhodné pre kardiakov alebo tehotné ženy. No a my práve z Ebenika Coffee aj súťažíme, a to od včerajšieho dňa. Do 8. júna máte možnosť zapojiť sa do súťaže a my vám ponúkame veľké veci. Stačí skočiť na Instagram Rádia Viva, sledovať Instagram Rádia Viva, sledovať Instagram Ebenika Coffee. Píše sa to mimochodom, aby ste to vedeli nájsť, ale verím, že nebudete mať žiaden problém. Ebenica Coffee, hej, označiť v komentári pod súťažným postom na našom Instagrame osobu, s ktorou by ste si radi dali šálku kávy. No a potom čakať. 8. júna ja vyžrebujem v lunchtime, to znamená medzi 12. a 15. hodinou troch z vás, ktorí získajú latte art set od Ebenika Coffee. Je to elegantný balíček pre domácich baristov, milovníkov kapučína, všetkých, ktorí si chcú z prípravy kávy urobiť taký malý rituál. V balení nájdete všetko, čo potrebujete na tie vaše začiatky s latte art. Viac informácií nájdete samozrejme aj na našom webe, tak navštívte radioviva.sk, aby ste vedeli, ako sa zapojiť. Ale teda ešte raz pripomínam, že tá hlavná súťaž prebieha na našom Instagrame, Instagrame Rádia Viva.
1: Ležíme zrastení.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: 14 hodina a 1 minúta, to je presný čas. Pekný útorok 2. júna želám z lunchtimeu na Vive. Začali sme dnešné vysielanie tým, že sa rozprávame o jednej z vecí, na ktorej sme mnohí, naozaj mnohí závislí a dokonca bola kedysi zakazovaná. Tak v 16. storočí, si predstavte, sa v niektorých krajinách káva zakazovala, to preto, lebo vraj podnecuje ľudí k divným myšlienkám. Ja dnes tvrdím, čo najviac takýchto divných myšlienok, tak dajme si dobrú kávu a dajme si skvelú hudbu. Tom Grennan, Before You, otvára 14. hodinu, poslednú hodinu dnešného lunchtimeu.

0: Ja vám naozaj nemôžem povedať, čo je, koľkú šálku kávy som pred malou chvíľou dnes vypil, ale môžem vám povedať, že som hore naozaj dlho. To si obhajujem neobhajiteľné a ideme sa pozrieť na to, že čo hovoria najnovšie výskumy, že koľko tej kávy si máme dať, koľko si máme dopriať a tak ďalej. Ja vám pripomínam, že toto nie je univerzálna pravda, ktorou by ste sa mali riadiť úplne všetci a hlavne vy, ktorí máte akékoľvek zdravotné problémy, tak prosím vás, neberte to úplne vážne. Vieme dobre, že káva zvyšuje krvný tlak, takže najmä kardiaci, toto je pre nich, že no go, ale teda najnovšie výskumy hovoria, že čo sa týka jednej až troch šálok dne, tak to sa spája s nižším rizikom úmrtia a srdcovo-cievnych ochorení, veď vieme, že káva má aj nejaké tie blahodárne účinky na náš organizmus, ak teda pijete dobrú kávu. Niektoré štúdie zaznamenali najväčší benefit práve v tomto rozmedzi, ale pozor, pretože 3 až 5 šálok denne, tak veľké prehľady štúdií ukazujú, že práve tu býva zdravotný prínos najvýraznejší. No a pozorované bolo nižšie riziko srdcových chorôb, cukrovky druhého typu a celkovej úmrtnosti. Pozor ale pri 5 a 6 a viac šálok denne a viac ako toto množstvo, pretože výhody sa už väčšinou nezvyšujú a u citlivých ľudí, a to opäť pripomínam, sa môže objaviť nervozita, dokonca búšenie srdca, horší spánok, vyšší tlak. Takže myslite na to a s tou kávou to nepreháňajte. Ono nie nadarmo sa hovorí, že dobrého veľa škodí. Takže doprajte si chutnú kávu, dobrú kávu, ale netreba to s ňou preháňať. Čo si môžete dopriať úplne, že maximálne množstvo toho je tá skvelá hudba, ktorú vám budeme hrať aj v tejto hodine. Tak k dobrej káve a je skvelá hudba. Miles Mead a Niall Horan.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvate Lunchtime a Rádio Viva a už o chvíľu aj tieto skladby. Skvelá Tyla, hey Water. Pripravený aj Martin Harich. Otto Makatma je pod lampami Under the Lamps.

Ja verím, že doposiaľ ste prežívali príjemný útorok 2. júna. Spríjemnime si ho aj touto skladbou. The Killers, When You Were Young. A bežte si vychutnať aj to slnečné počasie, pokiaľ môžete, pretože nás opäť čaká zmena počasia. A aká zmena, tak na to sa pozrime v tomto momente. Spočiatku zajtra bude prevažne jasno až polojasno, ale postupne od západu nás čaká pribúdanie oblačnosti a bude prevažne zamračené postupne. Najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď a prehánky, ojedinele aj búrky, nočné teploty 18 až 6, no a denná teplota 18 stupňov na krajnom západe a 28 stupňov na zemplíne. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

0: Tá káva, o ktorej sme sa dnes rozprávali, je zaujímavé na nej aj to, že kofeín vlastne zvyšuje bdelosť, energiu a aktivitu dopamínu, teda látky spojenej s motiváciou, odmenou a dobrou náladou, a keď má človek lepšiu náladu a viac energie, tak býva komunikatívnejší, otvorenejší, sebavedomejší a pozor, častejšie flirtuje. Preto veľa psychológov tvrdí, že vlastne tá hláška taká poďme na kávu nie je len o káve, je to sociálne bezpečný spôsob, ako si otestovať takúto chémiu medzi ľuďmi. A mimochodom, prvé rande pri káve patrí podľa zoznamovacích aplikácií medzi najúspešnejšie typy stretnutí, lebo je krátke, je nenútené a človek môže v podstate elegantne odísť. Alebo zostať ďalšie 3 hodiny. A ja vám želám, aby ste dnes mohli piť už len tú chutnú, dobrú a skvelú kávu. Tak ešte raz odo mňa a od nás Rádia Viva na zdravie želám, no a počujeme sa opäť na budúce. O 12. v Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: If you ask a stupid question,

0: Radio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo,

Počúvaš Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz.

0: Rádio Viva.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Radio Viva.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: I've seen the devil dance on set.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli. I've

teba nezabudnú, mňa byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím, ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím.